Master, quies in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum.